Do sen man nog all om över fika sånt, ja. Bingo, à la lettre L en folie.